0: mig och hennes vänner dit så var det ett sted hvor på lördag så kom man och inbillade mig att det må ha varit eftermiddag så gick vi ned i trapporna ned under konserthuset och där var det ett stort lokale med en jättestor scen sånn som jag husker det som barn och så var det sån tjukt lag av røyk som lå igen över hela lokalet och vi barna det var såna otroligt fine sån nästan som såna små bilar eller trehjulscyklar som var ganska kule selv för oss lite store barna och då hjalte liksom att få tak i en sån och så var det att cykla runt omkring mellan bordene under det røyklaget med kjempehøy jazzmusik och väldigt masse blie vuxna som syns det var gøy med oss ungene som var överallt. Och så var det också I hvert fall ibland så var det ett siderum hvor vi ungene kunde vara och där var det teater för barn och det var väldigt experimentellt och underligt och till tider helt abstrakt och jag syns det var helt fantastiskt.
1: Det har jo blitt folk av deg også, selv om du var med på jazzklubb, og røyken lå tett, og det ble sikkert drukket en del også. Altså, hva tror du man hadde sagt om det der I dag?
0: Altså, for det første så det sikkert et gode for alle at den røykinga I sånne lokaler, både for de som jobber og til stede, ikke like, det ikke mye, like mye frislipp på det I dag, det tror jeg et gode for samfunnet. Men jeg må si at jeg, og jeg vet at flere av de jeg har snakket med som var med på noe av det samme som barn, de synes ikke det var like gøy som meg, men jeg har bare gode minner fra det, og jeg tenker at det var berikende, og veldig sånn I kontrast til den andre delen av mitt liv, da, som handlet mye mer om sport og disse andre tingene vi akkurat var innom. Så jeg synes at det var berikende.
1: Musikalsk nå så skal vi ut og kjøre Pink Cadillac med Natalie Cole Og så etterpå så skal vi høre hvordan Vibeke Fyrsthaugen meldte seg ut av kirka som ung Selv om hun ikke vil kalle seg kristen har hun sagt det nærmet seg igjen I voksen alder Mer om det her straks